0: absolutely so possibile sem gitar, gitar, ordajt, dhe dhe në gjenë për kendri të gitarikëm. Testu ti se juk dhja, ata në qasime, or, dhe dhe të bëhartë të ki urse, e skarikëm ke postu kërta, dhe me ish gokle. Po ab, të në shërma ko DJ e gjazët, në më skarë.
1: Steve and Cash.